0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mezică, la bet. Gidit e shemi. Ale Energy. Baby.